0: sijatumia maridadi yoyote, lakini niko mkononi kwangu na biskuti za fiwi. Kila eneo hapa duniani lina kitu chake maarufu. Ingebidi kwamba msafiri yoyote anayepita hapa Hedaru atumwe aambiwe, tafadhali tuleteeni na zile biskuti za fiwi.
1: AWR Tanzania.